Бутнул битим було, веднеж го взева в своїте раце, і твердото безчувствено дерво, злето й здяла маничко серце. Арлекін у вікна, кукла та мелі, і в любов безкрайна нежно засія. Той і грата й както нікуда преди, но пламнал цял от